0: Martín, Paule, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buen día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato o realizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes en, neste caso, na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña lucense, mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a observación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio imenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música e, por suposto, tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en 2 obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara o día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois diso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con 2 tempos. Imagina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pues, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues estaba, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia, no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregala estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo que aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, e se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A maior maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver como se pode. Hai unha cidade que xa estea total e absolutamente preservada de todo isto, da contaminación, da escuridade, etc. E da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, non?
1: Completamente no sé si me atrevería a dicilo, porque sí. Sobre todo en ciudades de gran tamaño. Pero mira, hay un ejemplo muy bueno, que además tengo, por lo menos durante algunas fases, tengo un alcalde galego que es Xenebra, en Suiza. Xenebra tiene un proyecto de iluminación, o Plan Lumière, no que le van trabajando dende hai moitísimos anos en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos como poden ser os colectivos de mulleres que teñen, pues, evidentemente, unha especie de sensibilidade aos delitos que moitas veces se asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, ¿no? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, sí, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? hai moitas, moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas. E quen di iso, di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí. Non? Esa noite sobre o Ródano ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxes de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que baixa, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí. E aí tenemos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, ese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois, Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias, e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Lo dicho, que estamos tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, hay que despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo tu trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad de que teña sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezouse en Nos Tilos en Teo ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o que es, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense, que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero xeras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei e me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entré de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son ellos, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, e creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chexa a realidade e onde chexa a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empeza a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entón, normalmente, eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro, porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí. E, bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra tamén cántame además a Cande Palleiro, isto que pues significa en este momento además no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñen van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moi e moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, ¿no? Un festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois pues, temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí veces a única oportunidade casi que temos de velos pues neste festival ou no sé te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes as sombras, si non...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31 minutos, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero si, afortunadamente, o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo domingo, algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede, ademais, que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, sea un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra en Monforte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que hai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso que as fan moi boas,

0: moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas sus zonas da Deo están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E por tanto, pois é unha festa do viño, onde o elemento principal é o viño, non nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros puestos gastronómicos de calidade, pues como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
1: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
0: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
1: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo o que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
0: Complicados, sí, foron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de unha elaboración dun viño de subsistencia casi casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixe do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
1: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
0: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois no caso, bueno, todo caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que era unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonas Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
1: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostede sí. Dáselle ben, é un mundo total.
0: Sí que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pues tamén é outro mundo moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
1: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues se poden facer eventos deste tipo, e a verdade é que só falta que eso, que se converta pues en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, xa como paisaxe, xa está todo dito.
0: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe, o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E a Ribeira Sacra, pois é o que é, e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois pro traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí, que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
1: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino, rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
0: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas, se faga unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
1: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues, uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
0: Sí, efectivamente, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival onde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Qué bonito, así hay un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, non? De feito, na inauguración actuarán os Xaurares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, ademais, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado, estará Galifán, donde pues, tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pues, é o sitio ideal.
1: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, non? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que o pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pois unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, non? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pues nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pues mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
0: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hai moitos sitios onde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a ciudad, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, é bon, sobre todo cando os vecinos sí. Non mandan a andar, non? Totalmente. E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, y además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues sendeirismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que salga todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tome.
0: Pues muchas gracias, ya quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta. Chao.

0: 18ª edición, esto vai así de rápido, e a verdade que hai cousas que xa están perfectamente instauradas, pero cada ano pues hai unha especie de interés en amosar todas as novidades, como vai pues todo que o mundo da artesanía precisamente o que podemos disfrutar en esta nova edición da Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Temos o propio alcalde José Pardo Lombao, bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Bons días, nos estupendamente desexando xa formar parte de esa familia que xa chegará pues justamente para disfrutar, como decíamos, dunha nova edición, e van 18.
1: Sí, cumplimos la maioría de edad.
0: Sí.
1: Perdona. E é un pouco máis, porque houve 2 anos que non puido verla polo tema da pandemia, co cual, se non, estaríamos na 20ª edición, pero si estamos no 18. E, bueno, pues a verdade é que xa é un clásico aquí de Outeiro de Rei, é que espero que este ano seña tamén un éxito como foi nos últimos anos.
0: Claro, seguramente ademais haberá moita xente que acuda por primeira vez, porque isto se sabe que uns, como decíamos, ao longo de toda esta mañán, a golpe desta data, pois uns van, outros veñen, para os que xa coñecen, pois será un día de disfrute total, no que poderá pois ver moitísimos traballos de artesáns locais, cerámica, xoyería, textil, cada peza pois con ese valor engadido que aí non hai IA que compita.
1: Nada, no, evidentemente que non. Produtos alimenticios, comida no campo da Santa Isabel, para poder comer baixo carpo ou no propio campo nas mesas, andaina a primeira hora da mañá, 10:30, e paseo en autobús polos sitios máis emblemáticos do concello. Bueno, un montón de cousas. Empezamos a 10:30, acabaremos a altas horas da madrugada, que a verbena.
0: Sí.
1: No,
0: decía eu que será un día precioso, ademais que o tempo axudará, non sei se en todas as edicións, pero dende logo en esta vai a ser protagonista o tempo tamén.
1: Sí, polo que nos están dicindo, parece que sí, que vai a ser un tempo bon para a zona onde se fai, bueno, unha parte faise arriba no pueblo, pero bueno, chega toda a calle hasta Santa Isabel, e Santa Isabel para un día bon é moi agradable, ahora no grado. Entonces eu creo que é un día para disfrutar con toda a familia, para estar aquí en Outeiro de Rei, porque vai haber tamén moitas actividades para os nenos, para os maiores, para todo tipo de personas. Entonces eu creo que o que non veo, pois invitámoslo a que veña, e os que viñeron a que repitan, porque xa veu moitísima xente ao largo destes anos. Espero que repitan todos ou todos os que poidan. Mandarles desde aquí unha invitación a todos os que nos escoitan para que realmente veñan a descubrir e a disfrutar de un día sumamente importante en Outeiro de Rei, e incluso para conocer un pouco este municipio, que tamén desde o punto de vista turístico ten moito que enseñar. E ese día pues tamén faremos un recorrido con un bus turístico polo concello, polos sitios máis emblemáticos, e as mostras que vamos a ver na Feira de Artesanía, porque esta feira é un pouco para promover os artesanos e tamén para promover o turismo, non? Para que a xente se acerque ao Outeiro de Rei e que veña por aquí tamén ao largo do ano.
0: Bueno, pues eso seguramente, como decíamos, cada vez haberá máis. En a parte da artesanía dos artesáns, en estos 18 anos, supoño que tamén habería unha evolución importante, non? Porque é algo que agora se demanda moitísimo, alcalde.
1: Sí, a verdade é que sí, é que cada día hai millóns artesanos, hai tamén xente que nos fai demostracións en vivo eses días, pero cada día melloran, son artesanos todos de alta calidad, e a verdade é que todos esos puestos que se acercan, que estamos polos 90 puestos, que xa non podemos admitir máis porque non temos máis capacidade, pois realmente son todos moi interesantes. Hai algo que tamén é importante pois que nos visita, que é un sorteo que se vai fazer de 30 vales de 50 euros que van a ir entregando un ticket en cada sitio, en cada posto artesano que compran, para que despois se poida sortear a última hora. Bueno, pois eu creo que eso tamén é importante, porque algunhas personas, pois xa digo, 30 personas van a ir además con un premio de 50 euros, non?
0: Pois sí, todas estas cousas dinamizan moito, tamén animan a xente que acuda a disfrutalo. Estamos vendo o cartel deste ano, claro, adicado, como non, ao mundo da artesanía.
1: Sí, claro, claro, claro. É que así se chama a Feira de Artesanía. De feito, a Feira de Artesanía do Outeiro de Rei.
0: Sí, y, totalmente.
1: Bueno, ten unha proyección que eu creo que vai un pouco máis alá da artesanía, vai, por suposto, ese é o objetivo fundamental, pero tamén o objetivo é que a xente disfrute ese día no Outeiro de Rei, como no Outeiro de Rei, e nos visite e nos siga visitando no futuro, porque, insisto, a artesanía pues non deixa de ser arte, eso é algo que realmente tamén atrae o turismo, non? Entón, eu creo que nosotros a filosofía desta feira é un pouco eso, promover esses artesanos para que cada día teñan mellor calidad, para que teñan tamén unha rentabilidade económica e poidan vender, e para facer que despois de tanto largo do ano visite, nos vexa, e atraer turismo tamén a esta zona, que eu creo que ten moito que enseñar, sobre todo en temas de naturaleza, de paisajes, etcétera, etcétera. Esta feira desarrollase tamén á beira do Río Miño, que é un sitio pues, tamén moi atractivo, e bueno, se van a fazer actividades tamén no propio Río Miño con calla. Bueno, eu creo que é necesario vir a Outeiro para saber o que vai haber, e vir con calma para pasarse desde as 10 da mañá ou estar ao alto sol da madrugada na verbena.
0: Claro, é certo que hai moitísimo que ver, moito de que disfrutar. Ademais, é importante esa dinamización tamén económica, supoño, porque se trata de vender, de que a xente disfrute dese bo traballo, de levar para casa pois unha encadernación artesanal ou unha antigüidade ou esmaltes, bolillos, mellor cousas que formen parte dun mundo que aí pois, terémolo todo xunto e unido, con 90 expositores, que tamén o número di todo, non?
1: Sí, sí, claro, claro, que é unha feira de artesanos, eu diría que de artistas, que eso non encontramos fácilmente tan nutrido en ningún sitio, porque en algúns comercios a veces hai algo de venta de artesanía, pero para ter artesanía prácticamente de todo tipo, de unha alta calidad, pues eu creo que só queda vir a Feira do Outeiro de Rei.
0: Claro, seguro. Bueno, ¿está usted en forma para esa andaina solidaria?
1: Sí. Non vai ser moi larga.
0: Sí.
1: Porque o importante da andaina é a solidaridade. O deporte tamén é importante, pero bueno, para iso temos outras facetas ao largo do ano.
0: Claro.
1: Eso, de alguma maneira, pois, enfócase máis, como dices a palabra, andaina solidaria, non? Desde o punto de vista solidario. É algo que tamén é tradición deste concello, que pola Feira de Artesanía facer unha andaina, aunque fai pouco que fixamos outro tamén contra o cancro. Bueno, pero estas andainas se enmarcan máis no tema solidario que no tema deportivo, aunque evidentemente non deixa de ser un tema deportivo porque é unha andaina de non moitos quilómetros, creo que de 5 ou algo así, e espero que participe moita xente. Bueno, tamén polo tema deportivo, que está moi ben, para podermos estar o máis en forma posible todos, pero desde logo é fundamentalmente polo tema solidario.
0: Es uno de los aspectos fundamentales. Fíjese que aproveito para preguntarle si ten vostede de moito colectivo de Venezuela, no seu concello.
1: No, moito non, a verdade é que moito non. No. Nos aquí temos moita xente nova, pero a imensa maioría de aquí de española, hai algo, pero moi pouco.
0: Pois,
1: aquí tamén nos solidarizamos con eles porque realmente é un problema grave, un país que está nunha situación que xa estaba nunha situación delicada e realmente agora pois veo acabar un pouco isto de darlle problemas todavía máis graves se cabe, ¿no?
0: Claro.
1: Por tanto, unha solidaridade de aquí de Outeiro de Rei con todos eles.
0: Os que por teñen, suposto.
1: É como que están ali, claro.
0: Pois a ver si este día podemos pues, de algún xeito esquecer, divertirse, procurar disfrutar tamén desa demostración en vivo de oficios tradicionais que sempre xunta xente, hai moitísima tradición e moita curiosidade.
1: Sí, porque son moi atractivos, é algo que se facía antes, que agora non se fai, que se ve pouco. Entonces realmente, pues yo creo que para todos los que os vemos, a mí realmente os veo todos los años, pero todos los años me interesan, todos los años me gusta, todos los años disfruto vernos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que también es muy atractivo, porque es una manera de ver cómo se fabrica algún de estos productos, que realmente, pues, terminan siendo muy bonitos, e a veces salen de algo que parece increíble que de ahí salga alguna peza que sale, ¿no?
0: Y que todo será espectáculo, porque también estará, pues, habrá una exhibición con una motosierra, esto que suena así como un poco a ruido, a verdad de que una exhibición de figurismo con un escultor que seguramente a xente se quede con moitas imaxes,
1: Sí, eso también es otra cosa que también es muy atractiva, que hacemos prácticamente casi todos los años. También muy bonito ver cuando ves un tronco, si estás ahí un rato, viendo cómo acaba transformándose en una figura que parece increíble, todavía más increíble si cabe que se pueda hacer con una motosierra. Realmente puedes hacer cosas, bueno, muy, muy bonitas y que, bueno, y que realmente quien hace esas cosas también son auténticos artistas, que realmente yo creo que encajan perfectamente dentro de la feira de artesanía.
0: Bueno, pues al salir de ahí, achegámonos a las 13 horas, ¿no? Campo de Santa Isabel, la concentración de coches clásicos. También otro luxo.
1: Sí, sí. Evidentemente, hay una concentración también ahí importante de coches de todo tipo clásicos. Y realmente también es muy atractivo porque, sobre todo los que somos un poco mayores, recordar los coches de hace unos cuantos años, realmente nos trae recuerdos bonitos e importantes.
0: Por supuesto. Bueno, voltamos a solidaridade con ese punto de adopción canina. Ahí estará Garatuxa. Pues ocupándose además de levar adiante un convenio que teñen vostedes, ¿no?
1: Sí, sí, realmente xa fai uns anos que temos un convenio con eles porque nós non temos ninguna gardería por parte nosa para animales deste tipo e como temos unha empresa aquí en este concello que se dedica a eso, pois le damos uns cuantos anos facendo un convenio e tamén pois aproveitamos esta feira que ten moitísima xente para que les veñan a mostrar un pouco a todo o que supón ese mundo, porque ese é un mundo onde tamén necesitamos moito dos ciudadanos en general, e eu digo un bon trato ás mascotas, pero que ao mesmo tempo a sepan sempre como telas, sepan pois o que hai que fazer con elas para telas, además de telas cuidadas, para que non haxa reproducción, digamos, indiscriminadas, para que non haxa animales que después tienen que quedar abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros también promovemos eso en un día como el día de la feira, porque por aquí pasa mucha gente, de Outeiro, por supuesto, pero también de fuera, para concienciar un poco en que ese es un tema que son animales vivos, que debemos cuidarlos y que debemos, además, no abandonarlos, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad y que... Claro. Y que nos creen un problema grande. Y al mismo tiempo animar también a adoptar a animales de estos que pudo haber abandonado por ahí, que hay de vez en cuando, pero que bueno, que es una forma de concienciar también para eso.
0: Bueno, saben ustedes, se pueden atopar gran variedad de productos exclusivos además, que no están habitualmente en comercios habituales, además con un precio total y absolutamente distinto, posibilidades para pasar o día, varía en calle, como decía ustedes, exhibiciones de tiro con arco incluso, a cargo de la Escuela Lucense de Tiro con Arco, con Alfonso Fernández, que también es o presidente de entidades, en fin, que más cosas en un día no se pueden hacer, tan distintas.
1: Habrá también la exhibición de minimotos.
0: Minimotos, es cierto.
1: En el Rey también va a haber una... Eso no va a ser una exhibición, va a ser una presentación también de Cares, que también hay una escuela en este concello de Cares. Bueno, un poco vamos mostrando también ahí lo que hacemos a lo largo de todo el año, ¿no?
0: Pues nada, instrucciones para los ouvintes que se quieran achegar, alcalde, ¿qué teñen que facer?
1: Nada, pues los ouvintes que veñan a ver a mañá, que empecen a feira, que veñan con ganas de estar aquí todo o día, que veñan con ganas de sentar na bañera de Santa Isabel, que vai ser inolvidable, sobre todo se está un día bon, que eu creo que está prácticamente garantizado, e que se queden hasta altas horas da madrugada, e ao mesmo tempo que se den un paseo por Outeiro de Rei, pues utilizando ese bus ou que les consideren mellor, que disfruten de todo este programa que desde as 10:30 da mañá insisto, hasta altas horas de la noche, pues ten actividades para todos los públicos en todo momento, ¿no? Entonces, pues invitar a todo el mundo que nos visite, que nos escoite, que nos venga a ver, que o pase muy bien. Y después, si es posible, que se le dé un premio de 50 euros que puede elevarlo, porque va a haber
0: seguro
1: 30 personas, entonces hay muchas posibilidades.
0: Eso sería una guinda perfecta. Bueno, pues ya tenemos plan para el día 5, ¿eh? Total y absolutamente, desde primera hora de mañana.
1: No, para el día 4, para el día 4.
0: Para el día 4. Para día 4, pero para día 4 con todo este programa, pero para día 5 a terminar de ver todos los alrededores que quedarán seguro,
1: claro, claro. Además, el día 5 es la fiesta de Santa Isabel, con cual yo
0: se me parecía a mí que había algo también atractivo.
1: Claro. Hay las propias fiestas de Santa Isabel, la fiesta de aquí de la capital y del concello, y el día 6, bueno, pues también son unos días para estar aquí con ustedes y disfrutar, ¿no?
0: Pues nada, fin de semana completo, día 4 con esa feira de artesanía de Outeiro de Rei, xa número 18, e con esos produtos únicos e esa festa que nos recorda pues as mellores días de verán con moito tempo de ocio. Xosé Pardo Lombao, moitísimas gracias por estar con nós unha vez máis.
1: Nada, gracias a vos por darme a oportunidade de contar todo isto e de que nos poida escoitar moita xente ao largo das ondas. Moitas gracias.
0: Gracias, unha aperta.
1: Gracias.

0: mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, pecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10 de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días. Moi ben.
0: Bos días. Final.
1: Tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente. Xanela naceu, pois, como unha asociación de familiares, donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe, e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Mm.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión,

0: pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar qué tipo de temas.
1: Pues principalmente a ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pois as familias, non? Porque ao final pois as familias son un eixo central da entidade e o servizo de psicología pois é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria.
0: Sí.
1: E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: Pues aquí estamos, son cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pois a disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pois con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, pois, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, ao menos o pensamos ás veces, non? Mesmo nun anuncio, a literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traducións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez de B, Tres nenos tristes en medio unicornia, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dixen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público.

0: a actuar como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. E iso, pois, editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar, pois, cos últimos títulos escollidos para traducir.
1: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu, o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
0: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento. É moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois, pode facelo aí.
1: Ainda
0: non moi ben, porque, claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pois, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pois moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade, e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, poñellos un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero dicir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo coñer o mesmo, non? Patacas cocidas con piel cortadas por la mitad, ben? Pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
1: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario. Ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
0: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non son Rosario, agora son Charo, e agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas. É difícil porque cando traduces a unha autora, un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra en original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
1: Claro.
0: Axeitada, non? Mais fiel posible que quere transmitir o autor,
1: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
0: Claro. Esa é a clave, non? A clave é que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural, como cidade, porque conta historias que lles acontecen a eles. Eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Esta ficción, as redes, todo o que comentamos.
1: Así por esa experiencia interna, ¿cómo hay que presentar aos, precisamente a mocidade, un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? ¿Cómo levades?
0: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque ou a traductora, ti cando traduces, posteriormente que facerlle unha revisión a ese texto. Non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, e no papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para o silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
1: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez en que se centra Eloy?
0: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non, é real esa felicidade ou non. Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade. Para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais, e os lectores pues logo se identifican, e iso pasa a min, incluso se non quero adiantar cousas, pero e incluso avanza episodios que distin... É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
1: Bueno, poco totalmente. Tempo. Sempre foi, e con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
0: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva un implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores, a emoción, con algo
1: que ti coñeces moi ben e que de feito pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, es sempre con gran éxito de existencia, de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros de ser recursos, non? Porque senón, pero con eso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula. Bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
1: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista de da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
0: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me doy un... ando lle dando voltas e nunca de xuve. Pero un día destes, pois decidireime a presentarlle á editora. Sí, a ver pues, que opina.
1: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalvos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pues, para que todo o mundo que ira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, gracias. Ese bo día.
0: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
1: A ti sempre. Chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Veracuir de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa dicen son simples. Horas, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas. Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
2: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pues eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
1: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
2: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixetes, ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportáronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pues, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
1: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de presuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
2: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
1: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
2: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
2: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque así se chega a moitísimo máis
2: xente.
1: Claro, a moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
2: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e ao cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
2: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente.
2: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
2: Sí, porque, bueno, pues eu te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero dicir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
2: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
2: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
2: gracias
1: todo
2: a vos.
1: Un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
2: Gracias.
1: Una aperta.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz, alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: 8:13 de la tarde, vamos a Cedeira, tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con bo tempo, por ahí, ¿qué tal?
1: Por aquí o tempo está bon para estar na casa e pasear sin calor.
0: Sí, esta vez está se ben. Podes pasear que non aprieta tanto co vento, ¿verdad?
1: Non hai problema ningún, ¿eh?
0: Bueno, mellor, hai que aproveitar.
1: Non se suda moito, ¿no?
0: Xa noutras zonas de Galicia xa están sudando de abondo, xa, sí, home, sí. Sí, aí ainda tes fresco.
1: Pero aquí fai fresquiño, fai... Está se ben, pero fai fresco, pois eu tampouco, non. Pero, bueno, é o que hai.
0: Bueno, e hai unhos cuantos anos onde estabas ti?
1: Aí onde estaba eu, en Caranza.
0: Non me digas.
1: En Caranza.
0: Estabas casi sendo papá, por primeira e única vez, non, que o saiba.
1: Xa era papá, hasta as horas xa o conocíamos.
0: É unha curiosidade, en que ano foi?
1: No 79.
0: Ah, vale. E que outro día pensaba eu, cando dixo Mari Carmen, e dixen, por que outro ano distinto? Se chega a ser 3 anos despois, coincidía na mesma época, o sea, nos mesmos días, no mesmo hospital, con miña nai, pues seguro, cando nacín eu, pero sí, é verdad que eso... Pero,
1: sí.
0: Foron 3 anos de diferencia.
1: Hai un poquinho máis maior que ti. Sí.
0: Bueno, pues daquela colleu boa época para nacer.
1: Sí.
0: Había sí. Moitas monxiñas por ali daquela. Dixeron.
1: Había. Además había unha daqui veciña, daqui de un ayuntamiento de Cerdido. Había unha monxiña que era moi buiña. Era moi buiña, sí.
0: Sí, pues
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno.
0: Pues casi non pasou tempo, dende aquela.
1: No, caramba. Pues mira que non pasaron anos, eh.
0: Bueno, estamos falando que estes, dirá, de que falan estes? Falan de que Fernando, habitual do programa, ten o seu fillo de cumpleanos, Fernando e Mari Carmen. Entón, bueno, pues hoxe imagino que é un día importante para dedicar, non, Fernando?
1: Sí, vamos a, en primer lugar, vamos a dedicar a Fernando, ao meu fillo, que é Fernando igual.
0: Como a ti.
1: Sí, é igual que a min. E despois vamos a dedicar a súa mamá tamén, primeiro, despois a súa mamá, primeiro a ele porque está de cumpleanos, e a súa mamá porque o trouxo a este mundo.
0: Uh-huh.
1: Pa a súa Ana, pa os nenos, pa Darío e Paola, que estuveron ayer aquí con nosotros. Entón, estivemos, máis ben, o día máis bonito para nosotros foi ayer.
0: Claro, porque estivemos xuntos, claro que sí, bueno, ben.
1: Claro, estivemos todos xuntos. E hoxe non, hoxe celebrei con os seus amigos e cos amigos dos nenos, é, bueno.
0: Que ben.
1: É normal, eu visto...
0: Hai que repartir, claro.
1: Se estuveron ayer, estuveron aquí, disfrutamos deles o tempo que estuveron, nada máis, é o que hai. E despois vamos a dedicar tamén a mamá tamén de Susana Falcón, tamén llevamos a dedicar. E que cumplan moitos máis, ou que cumplan todos moitos máis, tanto o meu fillo,
0: sí,
1: como a tua mamá, e nosotros que podamos dedicarles, estar con eles e disfrutar deles, que iso é.
0: Pois sí.
1: Que dixer outro tempo, parece que non, pero corre,
0: moito,
1: corre.
0: Corre moito.
1: Corre moito, parece nos que non, pero corre moito,
0: buf,
1: corre moito.
0: Buf, e parece que moito. Cada vez vai a máis velocidade.
1: Isto, puf, non hai que non pare. Hai unha época que non, bah, parece que non che pasan os días, bueno, pero chegaba unha edad,
0: Hay que saborear esto, hay que saborearlo, que...
1: Así que chegan os 65, así, do retiro, y eso corre como a agua do río.
0: Eu penso que corres antes, pero bueno, se dices que ainda corre máis, aí non me digas eso, porque...
1: Uf, madre mía. Bueno, e despois vamos a dedicar a todos os que lle dedicaron ao meu fillo, todos os que dedicamos uns a outros, porque son moitos para nombrar. E pa tía, mas pa Lucía. Un abraciño moi grande. Ah, e a canción. Vamos poñer Fernando de Ava.
0: Ah, moi ben, estupendo. Xa que está o cumple de Fernando, poñemos Fernando de Ava. Moi ben.
1: Sí, poñemos Fernando de Ava porque... Gústame esa canción tamén a mí.
0: Tamén se gusta, moi ben. Claro que sí, que leva o nome do pai e do fillo.
1: Además, trae recuerdos también.
0: Ah, bueno, eso también es bonito. Eso también es bonito, sí, hombre.
1: Trae recuerdos.
0: Los recuerdos, vos sobre todo, está muy bien tenerlos ahí presentes, sí, hombre.
1: Trae recuerdos, sí, de cuando aún era un poco más joven.
0: Pues hicimos, ímos
1: bueno,
0: recordar.
1: Bueno, esa niña, vale. Veña, un abraciño muy grande esta semana, si Dios quiere.
0: Venga, moitos biquiños, sí. Fernando, chao,
1: igual, chao. Igual, igual.
0: Hasta luego, chao. Hasta luego.

Radio Voz, a derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther, Radio Voz.